0: mari mborong sumur kumpan. Karo ukurane cek jerone. Mustine entek pipa loro. Pipa 16 mlebu kabeh. Tekor ae. Eh, Cak, untung kena mborong iki murah lho, Cak.
1: Yo murah ya wis.
0: Murah, entek wis piro paling? Pipa piro?
1: 16 ae.
0: Lah, jerone gak iso metu banyune. Waduh, mosok tak pancing-pancing banyu gak metu-metu.
1: Pancing ambil apa?
0: Hah?
1: Pancing ambil apa?
0: Banyu. Iya gak metu.
1: Oh.
0: Ya apa jero?
1: Padet iki jerone lemah.
0: Lah iya aku getun.
1: Watu tok iki ya.
0: Hah?
1: Watu tok jerone.
0: Gate watu tok barek krikil bareng.
2: Lah biasa iku 2 meter wis metu arek.
0: Lah iya, iku sampe 15 meter gak metu.
2: Anu bae nelesep ngono bae.
1: Bae anu Malang ngene
2: iki. Gak golek dise. Gak golek dise iki.
0: Lah nek lah watu garap lak keturun aku. Ya apa wong garap sumur ae penggawean kuwi iki.
2: Nek dil
1: iki cari wong tuwa-tuwa iku nek duduk sumur, tempe iki diuncalon esuk. Diuncalon apa melayu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, Om ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu, kang samyo binanggi. Podo kateng setuna budaya ingkang satu kinormatan, sahabat api sukdal wala wau. Penjaringan sampun kalipur, kalian guyonan nggih khas saking dagelan legendaris Kartolo CS. Janti mundur telampah janji Londang pemborong punafi. Lan dalu menika kula jam pentol kepareng sowan malih wonten ing madyaning pamidhanget lan pamireng panjenengan lumantara dicara Asmarandana. Rendetan lan rendeting lalakon-lakon sampun katuraken kula wau nggih sinambi ngiseni wekdal sampe tani panjenengan ngayahi karya. Sajroning reroncen utawi renanggen libur panjang long weekend pungkasi long weekend. Nah niku kanggone pegawe lho cah, nek kanggone wong buruh kados kula ngeten iki mboten enten long weekend. Nggih disyukuri kemawon nggih para kadang. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan wonten ing dalu menika. Sinambi panjenengan ngenggar-ngenggar sarira midhangetaken lagun-lagun suwanten saking FM 103.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat, suara budaya Nusantara. Ingkang binancar wonten kala wau nggih FM 103.3 soho AM 800.1 Tatan kata lumpen ugi kagem panjenengan ingkang tansah setya tuhu midhangetaken giaran menika lumantar wonten ing aplikasi RRI Digital. Kula nderekaken panjenengan ingkang lagi ngasuh sarira utawi wonten ugi ingkang samenika kedah tata jawit tata rakit balik makaryo maneh sing ana kos-kosan iki sesuk iki wis balik menang pakaryaning dewi-dewi sak lintune menika kagem jenengan ingkang katemben nggih mawon tata rakit wae sawek tata rakit tata jawis badhe makaryo iki kanggone dulur-dulur para pedagang becik kaki lima napa ingkang wonten ing salebeting kios-kios wonten ing pasar-pasar induk nggih yang nyawisaken sayur mayur ubo rampe sembako lan renornane kula ing ngaturaken wilujeng makaryo kemawon. Pamuji kula mugi-mugi panjenengan sedaya tansah rinungga ingkang kebagas warasan lahir terusing batin tansah linambaraning ati sabar narimo. Nah pokoke

Rising Dalugi menika kagem ingkang wonten wilayah Mojokerto nggih. Wonten Mas Irwan Febrianto. Wilujeng dalu. Sehat terus piye kabare? Wonten Kasalumpen menika kagem mbokne Role. Ingkang ugi midhangetaken dalu menika. Iya nae ka Wilujeng dalu.

Wilujeng dalugi menika kagem panjenenganipun Mas Sugeng nggih. Wah nggih, jantenan tulu-tulu dalu nika aja nglumpuk. Kagem ingkang ngersakaken lagon-lagon kasumanggihaken nggih. Kumbung dalu menika kula panjenengan sedaya pinanggihan wonten ing madyani ngadicara Asmarandana ngantos dini mangke tabu kali pelas dalu nggih. Sepindah malih sugeng pinanggihan menika kagem Pakde. Wonten ugi Cak Tomo. Wonten ugi Mas Iswanto kempling ugi nggih. Wonten ugi Adi Santoso. So di ekstrim ngalunturaken wilujeng pinanggihan kemawon. Nembah nuwun sanget sampun kawareng kampir wonten ing ngadicara Asmarandana. Pasugatan saking Radio Republik Indonesia Malang Perempat, Suara Budaya Nusantara.